0: Verwandling a Franz Kafka. Da Gregor Samsa en morgen vagnede, efter udrygning drømme, fandt han sig i senten førvaren til et købstedrøb kryb. Han lader patienten pansergardige, har hyg, og kan han loftet for hævet lidt. Så han vil hævet et brun buk, indet i stive bydelæ. Pavis top sengetøbet, der var ligge, ved at ligge net held. Hvad ved, ved helt blive liggende. Hans mangel i sammenlignende med hans omfang i øvrigt yngekling, tynde ben femrende hjælpelot for hans øvne. Hvad er det sket med mig? Tekste han. Det var en drøm. Han være i rigtig blot elit for lille menneske være la fredeling med det her fire vægge. Han kendte var godt. Overbordet, parvøkket, værla spredt en oppakket prøvekolloksen af kældestoffer. Samt var handrejsende. Han et billede, han når gnygge fra kæbet ud illustreret tilskrifte og anbragt i en pæn folken ramme. Det forestille en dame ser sig ret og op ned med pelshat og pelsbord og loftede en tung pelsmuffe som hele hendes underarm har forbundet und i kunde og til skuren. Gregor vendet sig sit blik mod vinduet, og det triste vejr med øret regndrag, slag mod vindeskud. Gjorde ham af med landskab, hvad er jeg stilt et nu af blot. Al disse taglighede tætte han, men det kunne slæk i det, lagt sig gøre, for han var for til at så parten gjøre sit, indtil nu vil gå til stående kunne komme i, ikke anbringer sig i den stille. Hvor hafting han en kvindstikke sig ompasset, gjør sit, så vippede han hele tiden tilbage i rumstilling. Han forsøgte det nok unrede gang. Lykkede og rene for at leve fri for at se sine spædien bæng. Og han holdt først op, da han i sin ene side begnyttede at føle et let unbestemte smert, som han aldrig for have følt. Ah gut, tænken han, hvor jo dæk, hvilket et anstrengende leve je. Dag u dag u a parese, det sind ve rege før, han kommer ud for som respøntet, er med større end dem. Han har hjem i vor fordrængning, og desuden er jeg begyndeten med alle des plage og rejsende bekymringer for Anor Tonge, de uregelmæssig darlinge Mathilde, en standig vekslende, aldrig wegwaren ombank med menneske, som aldrig kan blive jætterlig, get fand have det. Han følte et let kløl op et par maven. Par ryggen skubbede han sig langsomt nærmere hen mod sengestoppen for bedre at kunne løft sit høvet og fandet stedet, hvor det klødde. Det var opsætte med små mide prikker, som han ikke forstod og bemæt med af sin billede ræv røve forstedet, men han trak det straks tilbage, for ved begrønning voldte han i kølge. Han glæd af det tilbage i sin stille stilling. Det gør han helt tosset, as der sig tillig op, tænkte han. Et menneske må have sin søn. Der andre
1: rejsende, der laver som hans kinde, har jeg for Eskerme i løbet for formiddagen vendet tilbage til hotellet og et ordre. Jeg har fætsiret disse her for mit morgenmåltid. Det skulle jeg bare prøve, har vores sin chef. Jeg vil blive fryttet på stedet. Hvem ved forresten, om det ikke ville være meget godt for mig. Hvis det ikke var for min fødre skyld, hvad? Jeg får længst at sagt op, jeg får ageret indtil din mor chef og haven sagt hen. Han glødt adder tilbage i sin tigre stilling. Det døren havde torset og stanset tiglet og tænket ham, at menneskene må have fint sin forna. Det er andre rejsende, der lever om Harvels hjælpe. Nej, jeg går ikke selv. I løbet fra midtbyggen vendte tilbage til hotellet for at overføre og det ordre, jeg har fået, siger disse herre ført med morgenmåltiden. Det skulle jeg bare prøve par mor sin chef. Jeg vil blive fyret på stedet. Jeg ved forresten, om det ikke ville være meget godt for mig. Vil det ikke far for min fordre skyld? Har det jeg for længste sagt op. Jeg var gæt ind til min chef og haft sammen han min for optrige mening. Han ville være fordret net fra sin plat ved pulten. Det er også underligt mig at sige det par ved pulten og derover fra at tage net til en ansatte som til et par grunde og chefen til mig har fandt til ham har. Jeg har en kunne ikke fuldstændig opsigt have, når jeg en engang har sparet penge op til at afblive min første vending.

anlehnen an Franz Kafka. It's a great debt, bestimmt. Så skal vi blive alt for at øbe mig jeg ganske vist. Og mit tog gør klokken 5.

0: Forwandling af Franz Kafka.
1: Og han var sig over på versene, som tækket af kommoden, for herre bevares, tækte han. Klokken for hos en søv, og visseren gik rågliden videre klokken for til net, og har det nemlig sikkert været en kvart i skole og røven, ikke har frikket. Fra sin kone i Mihane, se at var ganske rigtigt, at stillet det papir. Sikkert har det Oscar ringet, jo men var det muligt, ganske roligt at så fra det skim. Som kunne fra møbleren til at ryste.
0: Da han i største har tænket over at dette uden at kunne besluget sig til at fortsætte tænken. Med køre fra ligget et kvarter i søv, han kørte det fortik på døren med fordringen af hans sig. Gregor har sig en stemp, det var hans måde. Klokken er kvarter i søv, skulle du ikke med toget? Den blev stemme. Gregor blev forskrællet. Den har hørt hendes dæmpet var. Det var ganske umiddelskende hans egen i din røst. Thank you.

stadig samme. Den var ganske ordentlig skænding hans egen tilrøst, men der har blandt sig en bedrøling pin i det. Den ikke som kommer ned fra og ligger i det første objekt. For samme efterklang af en rappelsatten var at man er næste, og man har forrettet. Gregor har vires var udført, og er det, under disse ønskede haver nøjes, har man at sige. Jo, jo, tak, mor. Jeg skal, mor, stå op. På grund af tørnene, var man her ikke udenfor kunnet mærke forandring i Gregors stemme. På morgen slår sig til Starhasen, den ærkling og skoldvæld væk. Men gennem den lille samtale fra det andre familiehjemlægge, blev og med kun sabbar. Og Gregor mod forstønding stadig var hen, og nu blankede, fandt allerede på den andre dør. Svagt men med knyttet hånd. Gregor, Gregor, rabben han. Hvad er det i vej? Og efter en lille pause, formåede han ikke nu i gang med dyb stemme. Gregor, Gregor! Men ved det måde, der klagede han så økse sig. Gregor, føler du dig ikke raske? Er det noget, du til have? Tilbage siger Gregor. Jeg er allerede færdig. Og han gjorde sig omfart efter omhøgling. Udstak, og har været et skulde lange pause mellem det enkelt og, at hans stemme ikke skulle lyde partforsen. Faderen, vær der også tilbage til sin mokmorten med søn hinsket. Gregor luk op, gik bedre dig så mindeligt. Men Gregor tænket embedet over ikke par og lukket, og han glæder sig over at have bibehørt den 40. regel. Han har let jer per essene, så han og et hægen lægget halvdåren om natten. Det var ganske ligge til, at kapet tæf af. Han behøvede bare at puste sig lidt op. Og det faldt net af sig selv, men derefter blev det vanskeligt, eske fødding han har se umiddelbredt. Man har med brugge arme og hænder for at rejse sig op, men i sættet forhavde han kun de mange små blænd, som ubrudtsvig af var de mest de værgeren, beførte og homsam desuden ikke forhære over. Ville hen han bjørn af det af daffen, så var det straks det, der straks sig. Og lykkedes det, det ham ending med dette en ben, og for den det van hele. Så arbejde, det er imens løsluppen i den højeste smertefuld ophidse, bare ikke og håben sig inden af sig, sagde Gregor til sin selv.

Mahanetsavi. Adhan Nebe Merkune Holi Minitiven, Nahan Webede Stegere. Og Maget Nat Medehandu for Alfa Bestemmig Sig. Og klokken mangle 5 minutter i færre det kvarte oksyf. Det ringte par andre døren. Det er nogen fra Fortning, sagde han til sig. Selv i støtten nøsen, men Hans må spørge Brands dansede, da så livrige. Et øjeblik var alt helt stille. Det aner ikke, sagde Gregor til sig selv. Grebet af efter, og han sig selv op. Men så gik naturligst stjernerstjeppen, med for sig sket, ud til døren og opnette den som sætning. Gregor behøvede bare at have den besøgende første hissen, og han ved at fordre hjem, der var, sagde prokuristen. Hvorfor var netop Gregor dømt til at tjene hos 5? Hvor man straks ved den mindste fødsel fortvede den større mystik. Var det den, han satte alle til høbe og kædring fra som det blandt og ikke et eneste trofost, henvige mennesket, som, hvis kan hugge, afnet bare at par af morgentimmering i førtning til stedet ville være blevet torset af hemsvigt kaffar, og simpelthen den ikke ville være i stor i tid forlade sin seng? Hvor det ville ikke nok at lade et løsning forspørge. Med disse forspørgene og forholdet var nødvendigt, måtte prokuristen, der var selv komme, og var det nødvendigste dermed at demonstrere over for hele den udskilde familie, at undersøgningen af denne mistækkeling sag hun kunne overlades til prokuristen forstand, og et hørt grand som følgende i overvisen, Gregor blev hensat i hvert disse øvrigelse, im som følge af en virkelig beslutning, vang han sænktig med overkraften uafsænktig. Det gav et helmsmæl. Men et engling var fortet ikke, blot med fedt midnet, morgen et tøbet, hans ryg så også med elastik, en han had tænkt. Aften grund lykke det han ikke alt for at sætte dum klon. Kun hovedet had han ikke holdt, forsigtig nok og har det sødt det. Han drægge det og irritationer og smerte mod guftet.